ke go laboge mašao ge re loko la mebaraka mantši bong a le kgono re hwetša ranta e goba ka diranta tše lesometshela disente tše masometharo senyane kgatlhano le dollara diranta tše masomepedipedi disente tše tharo go ponto ya britane diranta tše lesomeseswai disente tše masomeseswai senyane kgatlhano le euro euro e goba ka dollara e tee le disente tše lesometlhano dollara e goba ka dintlha tše lekgolo masometlhano šupa fegelwana nne tshela go yene ya japan ka china dollara e goba ka diyuan tše tshela disente tše masomešupa tlhano ka india e lekana le dirupi tše masome senyane tlhano disente tše masometharo šupa ge re tla go dibosses mebaraka ka wall street e talafetše dow jones e nameletše ka ntlha e tee fegelwana pedi nasdaq e tlhatogile ka diperesente tše pedi fegelwana tee mebaraka ya europa le yona e a kgatlhiša futshi e kokotletše ka peresente e tee fegelwana pedi cak 40 ka fora e teletše ka diperesente tše lefela fegelwana nne top 10 resources di tlhatlogile ka diperesente tše tharo fegelwana tharo gomme dibenyabenyane tša meepong di tlhatlogile ka diperesente tše tharo fegelwana tlhano gauta e goba ka didolara tše dikete tše nne masomešupa seswae platinum e goba ka didolara tše sekete makgolo šupa masomepedi seswae ontshe olio e sa tlhokago ya brand e goba ka didolara tše masomepedi se masomešupa senyane disente tše masomesenyane teye barele ke tša mebaraka tše ke a leboga.